ade ahodo asai mpeni se won kwa na wade wate mi se wa hwere niema bi ahwere ahwere na ta ne ntade obehye nyina ya me jeche mo wure wate ya me nka obi ahun beda se se wutie adom 106.3 fm ofie kwa so jume de ne